0: panang chu ya xian si de ten xian ba ni la ki mo tung jian ni la pe dang xu bin dang xu me xi xu ten zhe jie ta ki mo tung ni na ku chum jia ya ni me a ji ku dang bo ni na ku su xi na ya gu ge yun ya me no ya ji ne me ju ke du ya ya ya xu ku dang bo sang de ni na be ya ke du ya xu ngo ti ga im sang de zhen bo ngo du xiang ni xu su wo ni zhen bo ni na da sem ga ji me yang wo ji me no ya sem kha di ga ji ni ya nga dang xi ne gong du ye na xi na ji sang jin xu dang da de ka ya xu ni yi lu ya ya ya be nga dang ku par ne nga ni ku ge ga xiang ni wo ni nga wo ya xu ni me wo de yi lu ya ya zhen bo ngo du xiang ni zhen bo ni na da sem ji tu ji ba ding zi ti ga to ni ya xiang ni xu su ni da wo ji xu ge ji e ji de ne ge long ma da na do ji mu sung de yim xu da do ji na da ling xi no be do ji sung nang ji de ma ru ya gozu dene ye ejik shuje da sangje shu shuje dene gelong mangbe jomne de kalawa der songde lhagne ne gelong da mamti da chu shu gan gelong ba jina gam jomne de sangje jomne de kalawa ni na gaje ne me che der songde eje phebya lhagne ong ya lhagne no ong ji me da lhagne jomne de ji shab la ko ye cha sel de ni da sangje jomne de ni me je phebya ji bedang shab ga ji nga da kya lu se ga ji la du ya ji ya kya tong a तो या या निमे इदा कोवे छासे दे लेन सुम कोरवा जेने सई चंदन से कोरा सुम या या छो चिदु खदो नेदा इ केलोंग बा चकांग बो जिदा सांगे ने शोगा या या जिदा शोतिका या या तंगा तंग लमुम सुम छुका लमयांग मारे शुया जिंगा ता बाना माखियर छो चिका पोंजे या सुगोदे मे इदमो तो छो चिदु खदो ने इजे सुगुम बुरु ने यांग दी जे छेदान दे बा रबजो ने छेदान दे बा रबजो ने ता ओतु दोर्जे ने ना जोचिन Sangye si chwe ku tiwa shuga nimbur. De sangye si yak mar de chwe kor ku mar tiwa nang ula nang bula chi yar len shu yuk himbur. Uyak se ya da nimi ju rabjor nyango ji ut shirep ye parudu chimbe dosung bula ije tiwa dilen la shindu kheba di nom dabe. Rabjor nyango ji kelong di himbur. Su bahu ti inye dume. Su bahu ti inye da rabjor da sanskrika su bahu ti inye da su bahu ti. Yak bula da utu shirep ye parudu chimbo do dik kap ka Sangye shibe diwa dilen shuyu toka rikba kheda ning Sangye si yakma diwa nangwa ina diwa lan yari shuru kheba Sangye si yari diwa lai shuru kheba Uya nekangu ta gelong neten ta treba kheba di imbur Yabwa rabjo khor di nyidu dhubar gyu di dhugo nye Eje ta gelong ba ta shoti ka somya subu zemse matzab itzi je ta Rabjo nyawo chiye chi gelong chiye phebya Eje bēr gēlōng nā dēkwa shū mū rū nye dā. Tēnē cētān dēbā rāb jō tēn lā lāng dēnye dā ājīk dā gēlōng bā shēnmā bā kāngbō mār shū sūgō nō mē. Shū sūgbō dā ājīk cētān dēbā rāb jō rū nye, cētān dēbā nyā wāchī mājīk dā lōmāk, lōmā shēt mēng shēr dā nā yīmbūr, lāmā shēt lōmā shēt cētān dēbā nye, dā mīnā mār lōmā shēt zīwō nō wuk chān jē dāng ngō dō
1: Lengye naja tata namdar lirima gishi tupdan gidun se durjit jepa mar munjika gyurya dreshi nangu korim damchisna nangbur. Uzuk mar mutuya korim nipichit lengye nangay nukornup suze lengche namdar lirima zanasa. Lengye na deshik namdar lirim chitus. Midim web gilo har gyachile nekiliti midar gyadik nekibli jiniska uz agishbani tawangimbur. Lengina nubdik tuze lianing pishanguni Dishi nidong kalikurlok Chinda kebak tarik kali Boyakelo nidong kianing Kaini chiksum namlo metanlok Daudunpak tseskit reza Purbuimbur Lengina ta dishik Netsui kajin shopanang Sangi dishi sishisu sanasa Gyakarning Japan gyakapnik Dishing munchin budkak Sungtui desh gesetili sarpaka November Dishung nunchin kushab Radna Singh ning kekhap Japan kak Dishung nunchin kushab Shinjiro Kujumi Lange Nega se Sungtui Uti November Sungtui ka Gyamso Sungkyop Tenshu Tongyuk Make in India Chelsea Nantar Dishung Zule Gongbel Tongyuk ning Topchu ichi pilki tonyuk toka jibong nangombor. Lungchun lanji nisi getsu sungkyup rokyur toka koto ikcha imoyu tika